0: Isto que escoitamos é a nova versión da canción O teu nome é Bandeira, un tema que xa aparecerá no disco Indómitas de Uxía, de homenaxe á xornalista Begoña Caamaño, a quen este ano se dedica ao Día das Letras Galegas. Pero esta versión ten algo moi especial. Está cantada tamén polo cantautor cubano Silvio Rodríguez. Uxía, que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: E por que está aquí a voz de Silvio Rodríguez?
1: Porque imaginei que a Bego, que a Begoña Caamaño gustaríalle moito que se producise esta colaboración, como me fixo saber en vida. Entón, bueno, propuxen yo a Silvio grabar esta nova versión. Bueno, e ele aceptou, ademais, con moita ilusión e, bueno, e coa vontade decidida de gravar a canción cantada en galego. O sea, que eu creo que Begoña estaría feliz, aínda que ela, bueno, pues non puido velo en vida, pero creo que moveu os seus fíos máxicos para que isto se producise, non? Esa rede inmensa que ela sempre tecía de afectos, creo que se deu neste caso para que se produciese un milagre, non?
0: Porque hubo unha relación entre Begoña e Silvio.
1: Sí, sí, eran amigos, coñecéronse en Cuba e logo ela foi varias veces por cuestións de traballo e tamén persoais, e despois mantivo unha relación por correo electrónico e entón, pues sí, chegou a saber que Bego escribirá dous libros. Bueno, agora será a oportunidade de entregarlos en man a su irmá Bea, xa os ten para entregarlos e para, bueno, seguir un pouco a relación que ela tivo en vida. Eu coñecín a Silvio, pero dun xeito así un pouco casual, fun presentar aquel concerto solidario que el fixo en Pontevedra contra por o tema dos lumes. Aí conversamos bastante e conversamos sobre Begoña, naturalmente. Bueno, aí é moi fermoso telo aquí, eu creo que, bueno, unha canción ademais que fala da resistencia, da dignidade, da sororidade, da memoria, da esperanza, todo iso tan presente, son os valores de Begoña e tamén os de Silvio e os meus propios.
0: Claro, entendo que con todo isto, no teu caso hai unha especial emoción con todo isto, non?
1: Moito, sí, aínda me emociona moito escoitar a súa voz. Bueno, primeiro porque me acompaña desde que eu son moi noviña e aprendí as cancións de Silvio coa guitarra, non? Entón, bueno, pois imagínate, non? Bueno, e por lo que supón tamén de ponte entre os nosos povos, o povo galego e o povo cubano. Pero sí, é emocionante saber que isto se produce agora, ademais agora que nos visita. Bueno, e que foi moi xeneroso realmente nos momentos que estaba vivindo o povo cubano, bueno, pues meterse no seu estudio, aprender a canción, cantala con todo amor. Bueno, pues ten, bueno, di moito del, non? Da súa entrega e do seu amor á música, porque tamén me fixo saber o que lle gustara a canción, que é unha canción que fixen eu para Begoña. Bueno, que me fixo moita ilusión saber a súa opinión. Bueno, e por suposto que se metese a fondo nela.
0: Sí, lembramos que a semana que ven vai estar Silvio Rodríguez de concerto. É a primeira vez que Silvio canta en galego?
1: Sí, é a primeira vez. É a primeira vez, agardo que non sexa a última, pero sí, é a primeira. E para min, pues, é un orgullo que o faga, non? É un signo de respeto pola nosa cultura, pola nosa lingua. Bueno, e eu creo que el que sabía ademais de esa teima e desa loita incesante de Begoña, bueno, pues como que quiso acompañarnos tamén nestes momentos escuros para nosa lingua, ¿no? De parece que non hai, o sea, aínda que por exemplo no musical estamos nun momento excelente, sí. No uso cotiá da lingua non é tanto así, ¿no?
0: Se cadra cousas como esta, non? Tamén como, igual como a area que podemos sumar a esa praia, tamén, bueno, poden contribuir, non? Precisamente a esa chamada de atención tan necesaria polo momento que vive a lingua.
1: Pois sí, sí, todo suma, non? Como ben ti, son areiñas desa praia soñada, porque, bueno, esta canción e este vídeo non deixa de ser unha certa
2: ensoñación, pero é que temos que pensar nun futuro con outros horizontes, non? Para a nosa lingua, para a nosa cultura e para o mundo, diría eu, non? Onde sintamos outra vez, bueno, que hai unha certa irmandade, que o odio non campa por aí, dun xeito tan libre e tan horroroso. Eu realmente estou nuns momentos en que temos que cuidarnos moito entre nós e bueno, e para facer deste un mundo máis habitable, non?
0: Pues esa é a mensaxe coa que nos quedamos. Uxía, moitísimas grazas por estar connosco esta mañá. Imos quedar con un poquinho máis da canción. Quedamos con este O teu nome é Bandeira, coa voz de Uxía e tamén coa voz de Silvio Rodríguez. Moitísimas grazas por atendernos esta mañá.
2: Grazas, tamén quero sinalar que Paula Pérez fixe un traballo extraordinario no vídeo. Grazas.
0: Aí queda reflectido, un saúdo.

0: ¿Quieres conseguir una plaza de funcionario? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Clases presenciais e virtuais, un equipo con experiencia real en oposición se incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación ao teu ritmo. Miles de opositores conseguiron a súa plaza con Nos Oposicións. O seguinte pode ser ti. Matricúlate agora e terás matrícula reducida. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.
1: ¡Reserva ahora! Reserva ya los libros de texto en la Superpapelería y ahorra el 10% en material escolar. En cualquiera de nuestras tiendas o en la web lasuperpapelería.com. Con una sola R.
2: Este sábado, en A Vivir as Rías, poñemos rumbo a Muxía. A Romaría da Nosa Señora da Barca, unha das celebracións máis emblemáticas da Costa da Morte e festa de interese turístico nacional. Unha vila que estes días se transforma. Camiños ateigados de romeiros, peregrinos que chegan á barca movidos pola fé, pola tradición e por promesas que pasan de xeración en xeración. Música, mercados, pólvora e fogos artificiais. E cando cae a noite, grandes verbenas para celebrar por todo o alto. E nós estaremos alí para contarlles o que se vive, o que se sente e o que significa esta festa para Muxía. Coa xente do mar, coa cofradía de pescadores, cos veciños, cos romeiros e con todos os que fan posible que esta tradición siga máis viva que nunca. Este sábado, a vivir as rías, dende Muxía, dende a barca, unha romaría que hai que vivir.